んですけれども、今から、ご紹介したいと思います。今度、また6月に新しい企画で、お会計をやりたいと思いますが、浅草上がり、大きな方も、ぜひ、お願いしてください。スタッフ並びに、劇場関係者の応援していただいた方、一緒に、今の皆さんに、講座を感じます。それでは、そのばっかり拍手で、ありがとうございます。Now, ladies and gentlemen, from up, thumbs up and march!